0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge här.
0: Hej.
1: Hallå. Ja, då har jag en ny beställning.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: De har beställt pappesker, avlastningsmatter, tejpholder med handtag och cargo arbetsbänk med kulruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller.
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ Produkter NO.
3: Mamma?
4: Ja, vän min.
3: Är det nya Ranselva bru vi kör över nu?
4: Ja, det stämmer väl det, ja.
3: Blir skickligt fin den då?
4: Ja, syns jag då.
5: Med bara 1 GB data blir det massa tid att få med sig andra ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnemang för barn under 13.
2: I DNB hejar vi på alla som startar för sig själv. Därför har vi samlat banktjänster, regnskapsprogram och allt annat du trenger på ett och samma sted. För bara 149 kronor I månaden. 149. Pröv gratis I 12 månader på dnb.no uppstart. Elektroimportören.
6: Nå ska du höra något överraskande. Det kostar dig cirka 3-4 kronor I timmen att bruka en terrassvärmer. Och det vill säga att någon timmar samman med goda vänner kommer på kanske bara 12 kronor eller 15, visst det är skickligt hyggligt. Sånt syns vi är gøy att regna på. Men vi syns ju allt med ström är gøy att regna på. Och apropå det, nu har vi kanontilbud på terrassvärmare hos Elektroimportören. Lys, värme, elektromateriel och smarthus.
7: TripleTex ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
8: Och sövbönder.
9: Och kiropraktorer.
10: Mm. Och maskinutlejare.
11: Och advokater.
10: Ja, TripleTex passar väldigt bra för alarmselskaper.
11: Och regnskapsförare, selvfølgelig.
12: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Och selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har säkert skjønt det nå, att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
13: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, superett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og terreng,
14: yeah. Alle de største rockeklassikerne.
15: Hi, this is John Bon Jovi.
16: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
17: Hi, this is Lenny Kravitz.
18: Hi, this is Eric Clapton.
19: Hi, this is Robert Plant.
5: This is Jimmy Page.
2: My name is Bono.
8: We're called U2.
17: Dette I'm PSX Rock.

0: Besök din närmaste Skosen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skosen, välkommen till enkelt.
1: God sommar då. Ha en fin dag. Och du? Tack för att du väljer matvaror med det lilla Nyt Norge-märket. Då bidrar du till ökt självförsörjning och det är ju bra. Nyt Norge. Gör det enkelt och välj norsk.
2: Bank bank.
3: Är du i ett olyckligt förhållande?
4: Känner du att du ger och ger och får väldigt lite tillbaka?
3: Att du inte är så viktig?
4: Då borde du byta förhållande.
3: Ja, bankförhåll.
4: Hos Penny från Eika Digitalbank får du det du trenger och Norges råaste brukskontoren.
3: Och prisvinnande kundservice.
4: Check penny.no.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
10: Hi, this is Brian May from Queen.
11: This is David Coverdale from Whitesnake.
12: PS6

som besökte Trondheim och Sverigesborg museum igår och det var deras senaste konsert I Norge denna sommaren men de kommer helt säkert tillbaka har allerede besökt Norge 14 gånger I sitt topp. Först får du tysk rock från Scorpions detta är Send Me an Angel.

Duff McKagan, bassisten fra Guns N' Roses, var 28,5 år gammal, så kom vendepunktet I karrieren hans efter han hade omtrent drukket sig ihjel. Du ska få höra ett intervju med Duff efterpå, så blir det selvfølgelig musik fra Guns N' Roses och Gary Moore. Först en nydelig ballade fra Nazareth.